0: Форте Банк бүгінгі күннің баста жаңалықтарын ұсынады. Форте депозиті. Жинап, көбейтудің сенімді жолы. ЖТСМ 20.06 пайызға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қарағанды облысында әлеуметтік желі арқылы алаяқтық жасаған әйелге қатысты сот шешімі өзгертілді. Тергеу деректеріне сәйкес, ол Инстаграм арқылы киім сатамын деп жарнама орналастырып, азаматтардан алдын ала төлем алып тауарды жеткізбеген. Бұған дейін де алаяқтық үшін сотталғанына қарамастан, ол қылмыстық әрекетін қайта жасаған. Бастапқыда сот оны 3 жыл 6 айға бас бостандығынан айырған. Кейін апелляциялық сот рақымшылық заң қолданып жазаны 2 жыл 4 айға дейін қысқартқан. Алайда бас прокуратураның тексеруінен кейін бұл шешім заңсыз деп танылып, рақымшылық күші жойылды. Нәтижесінде бастапқы жаза 3 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру қайта күшіне енді. Алматы хайуанаттар бағында көктемгі бэби-бум байқалып, бірден бірнеше сирек жануар төлдеді. Қала әкімдігінің мәліметінше, аққол гибон мен сақиналы құйрықты лемурлардың төлдері дүниеге келген. Лемурлардың екі жұбында егіздер туған, ал гибонның төлі 6 наурызда өмірге келген. Қазіргі уақытта жаңа туған жануарлар ата-аналармен бірге мамандардың бақылауында, олардың жағдайы жақсы деп бағалануда. Күн жылынған соң жануарлар жазғы ашық қоршауларға көшіріліп, келушілер оларды табиғи ортаға жақын жағдайда тамашалай алады. Қазақстандықтар жазғы демалыс маусымына дайындалып жатыр. Биыл елдегі танымал курорттарда 3 күндік демалыс құны бағытқа қарай 50 мың теңгеден 250 мың теңгеден асады. Сарапшылардың мәліметінше ең қол жетімді демалыс орындарының бірі Балқаш көлі. Мұнда қарапайым орналастыру орындарын таңдаған турист 3 күнде шамамен 50-60 мың теңге жұмсайды. Ал Алакөлде демалу құны қызмет деңгейіне байланысты 150-190 мың теңгеге дейін жетеді. Бурабай курортында 3 күндік демалысқа орта есеппен 150-220 мың теңге қажет. Бұл сомаға қонақ үй, тамақтану және негізгі туристік қызметтер кіреді. Ал Каспий жағалауындағы Ақтаудағы демалыс құны 180-230 мың теңге аралығында. Ең қымбат бағыттардың бірі Алматы тау кластері. Таудағы глэмпингтер мен демалыс орындарында 3 күн тынығу үшін 250 мың теңгеден астам қаражат қажет болуы мүмкін. Мамандар жазғы маусымда сұраныс артқан сайын бағаларды өсетінін айтып, демалыс орнын алдын ала брондауға кеңес береді. Түркияның танымал жағажайларында жаңа шектеулер енгізілді деп хабарлайды Ұлыс Медиа. Осы айдан бастап Анталия аймағындағы бірқатар қоғамдық демалыс орындарында темекі шегуге тыйым салынды. Жаңа ережеге сәйкес Лара, Билек, Чемьюва және Бич парк жағажайларында темекі шегу тек арнайы белгіленген аймақтарда ғана рұқсат етіледі. Бұл аймақтар бір-бірінен кемінде 200 метр қашықтықта орналасады. Белгіленген орыннан тыс темекі шеккендерге айыппұл салынады. Билік өкілдері бұл шешімнің мақсаты жағажай тазалығын сақтау және туристер үшін қолайлы орта қалыптастыру екенін айтуда. Ұлттық ұланның әскери қызметшілері ЛРТ станцияларын күзетуге кірісті деп хабарлайды Егемен Кизет. Ұландықтар қоғамдық тәртіпті қадағалауға, қауіпсіздік ережелерінің сақталуына, жолаушылар қозғалысын реттеуге көмектеседі. Қоғамдық тәртіп әскерінің сарбаздары станциялардың ішінде ғана емес, оған іргелес аумақтарда да қызмет атқарады. Қазір қызмет 17 станцияда 2 ауысымдық режиммен жүргізіліп жатыр. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 44 тиын, евро 567 теңге 38 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 62 тиын. Бүгін елордада жаңбыр жауады. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 30 градус ыстық, түнде 16 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20.06 пайызға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

0: «Разные мысли». «Не стой, где попало, попадет еще раз». Жарнама.
1: Үш қату. Бұл қаншам адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалайша соға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеу үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы үш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған Фиталак шайнайтын дәрілері үш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы көрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сонда оны тазартуға, құрысулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді, және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрілер мекемес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК КИЗ 16-01-98-003-E-000-253-04. 17.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Новости дня представляет Forte Bank. Депозит Forte – надежный способ копить и приумножать. ГСВ до 20,6% годовых.
1: МС радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан базарлары мен дүкендерінде қарбыз саудасы басталды деп жазды Курсив медиа. Алайда мамандар ерте піскен қарбызды таңдауда сақ болуға шақырады. Қазақ Эксперт Клаб сарапшысы Лаура Аутилееваның мәліметінше, Қазақстанда қарбыз табиғи түрде шілденің соңында ғана толық піседі. Сондықтан маусым айында сатылатын өнімдерде тыңайтқыштар қолданылу қаупі болуы мүмкін. Дегенмен маманның айтуынша, нитраттардың өзі бірден қауіпті емес. Бірақ ағзада нитритке айналып, улану белгілерін тудыруы ықтимал. Оған жүрек айну, құсу, іш өту және ауыр жағдайда оттегі жетіспеушілігі жатады. Сарапшылар қарбызды тек ресми сауда орындарынан сатып алуға, жарықта немесе жерге қойылған өнімнен бас тартуға, сондай-ақ кесілген немесе жарылған қарбыз алмауға кеңес береді. Қазақстанда өз бетінше емделуді таңдаушылар саны артып келеді. Ұлттық статистика бюросының дерегінше, өткен жыл азаматтардың 13% медициналық қызметке жүгінбегенін айтқан. Олардың ішінде 45%-дан астамы ауруды өздері емдеуге тырысқан. Сарапшылар мұның негізгі себептерінің бір ретінде емханалардағы ұзын кезек, дәрігер тапшылығы және дәрі-дәрмек бағасының қымбаттығын атайды. Сонымен қатар азаматтардың едәуір бөлігі аурудың өзі өтеді деп дәрігерге бармайды. Айтқан. Мамандар әлеуметтік желідегі кеңестерге сүйеніп, өз бетінше дәрі қабылдау денсаулыққа қауіпті екенін ескертеді. Мамандардың айтуынша, елде медициналық қызметке қол жетімділікті арттыру және сапаны бақылауды күшейту бағытында 2030 жылға дейін бірқатар реформалар іске асырылмақ. Қазақстанда азаматтардың көптеген мәселелер бойынша тікелей президентке жүгінуі жиілеп отыр деп хабарлайды Қазтаг. Сарапшылар мұны жергілікті атқарушы органдардың жұмысына қатысты олқылықтармен байланыстырады. Мамандардың айтуынша, халықтың білім, медицина, табыс деңгейі және инфрақұрылымға қатысты түйткілдері жергілікті деңгейде толық шешілмей келеді. Соның салдарынан азаматтар жүйедегі төменгі және орта буын билік органдарына емес, бірден мемлекет басшысына шағымдануға мәжбүр. Сарапшылар бюрократиялық аппараттың көптігін, шешім қабылдаудағы баяулықты және нақты нәтижеден гөрі имиджге басымдық берілуін негізгі себеп ретінде атайды. Олардың пікірінше, жағдайды өзгерту үшін тек құрылымдық жаңарту емес, саяси және экономикалық реформалар қажет. NVIDIA компаниясы гуманоидты роботтар шығарып, дата орталықтар салмақшы. Бұл туралы компания бас директоры Дженсен Хуанг мәлімет деп жазды Reuters. Робот шығару үшін NVIDIA оңтүстік кореялық LG Group компаниясымен серіктес болмақ. Гуманоидты роботтар сыртқы пішіні, дене мүшелері тіпті қозғалысына дейін адамға ұқсас болатын антропоморфты машиналар. Оларды тұрмыста да, өндіріс орындарында да пайдалануға болады. Бұған дейін Илон Маск та адам тәрізді роботтар жасамақшы екенін мәлімдеді. Миллиардер компаниясы келесі жылы роботтарды жаппай сатуға шығаруды жоспарлап отыр. Ерлі-зайыптылар кішкентай пәтерде тұрмаған жөн, ал балалары бар немесе көп балалы отбасы мейлінше үлкен үйде өмір сүрген абзал. Әйтпесе, үйде агрессия мен тұрақты жанжал өршуі мүмкін. Бұл туралы психолог Евгения Александрова айтты деп хабарлайды Массагет Кейзет. Кеңістіктің жетіспеушілігі ашуланшақтықты тудырады. Сонымен қатар шағын пәтерде өмір сүру өзін-өзі көрсету және бойдағы дарынды дамыту мүмкіндігін шектеуі мүмкін. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 44 тиын, еуро 567 теңге 38 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 62 тиын. Бүгін елордада жаңбыр жауады. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн ашық. Сынап бағанасы күндіз 30 градусқа дейін жоғарылайды, түнде 16 градус жылы.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Forte – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Forte. Создаем будущее.

жақсы көңіл күйде бөленген келе ме? Радиосына жазыл. NS Радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS Радиосы.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, күн жаңа жобаларға қолайлы. Батыл шешімдер сәттілікті әкеледі. Торпақ, жаңа таныстықтар мен қызықты мүмкіндіктер пайда болады. Егіздер қаржылық мәселелерді ойластырып шеш. Шаян, табиғат серуені көңіліңді көтереді. Арыстан, эмоцияны бақылау маңызды. Бекеш, мақсатқа жету үшін күш жина. Таразы, шығармашылық күшейет, оптимизм мен батылдық сәттіліктің кілті болады. Саршаян, жеке өмірде түсіністік пен сенім маңызды. Мерген, оптимизм мен батылдық күнді жеңілдетеді. Тауешкі, жаңа білім немесе саяхат қызықты мүмкіндік әкеледі. Суғыйғыш, қарым-қатынаста теңгерімді бол. Балық, бүгін келісімдер сәтті өтеді. Жеке қарым-қатынастарда түсіністікке мән беру пайдалы.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 9 маусым. Халықаралық достар күні. Қай кезде де барлық халық достықты үлкен әлеуметтік және адамгершілік құндылық деп таныса да, шынайы достық өте сирек кездеседі деп санаған. Халықаралық достар күні өмірдегі әртүрлі қиын-қыстау жағдайларға қарамастан, досымыздың қаншалықты қымбат екенін айта отырып, оларды қуанту үшін ойлап табылған күн. Бүгін сондай-ақ дүниежүзілік аккредитация күні 2008 жылғы маусымның 9-ында бекітілді. Халықаралық архив күні 2007 жылы қарашада Квебекте бас ассамблеяда халықаралық архив кеңесі құрылды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Эс радиосында.
1: Бүгін елордада жаңбыр жауады. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 30 градус ыстық, түнде 16 градус нөлден жоғары.
0: Ауа райы. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады. Қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ 16 01 95 003 00 09 81 11 18.
3: Ылғи жа

Қамбыраз. Лайф-чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайф-чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

0: Сағат 09 минут. Эфирді алғашқы хаттарды оқуымен жалғастырайын. 8775-106-0011 WhatsApp номеріне істеріңізге салдым. Динарадың келген хат екен. Армысыздар сүйікті радиомыз. Бүгін біздің жолдасымыз екеуміз шаңырақ көтергенімізге тура 5 жыл. Ағаш тойымыз осы қуанышты сәтті қасындағы жарыма, аяулы жарым Динарадан Арманға алғыс айтқым келеді. Бізді әрқашан жақсы әуенмен қуантатын НС радиосына да рахмет. Осындай хаттың қуанышты, жалынды тілектерді Динара мен Арманға жолдаймыз. Ағаш тойларыңыз құтты болсын, және дәл осындай тойларыңыз көп болсын. Ең бастысы бірге ұстасқан қолдарыңыз ажырамасын деген тілекті өздеріңізге жолдаймыз. Қайырлы күн, НС радиосы және жүргізушілері, қазір жолда келе жатырмын. Осы сәтті пайдаланып өзімнің досым Маратты бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Марат, денсаулық мықты болсын, ісің алға баса берсін. Сәлеммен Азамат, керемет бір ән қойып берсеңіздер деп сұрап жатыр екен Азамат. Азамат, сізге де жалынды сәлем. Досыңыз Мараттың бүгінгі туған күнімен сіздің атыңыздан құттықтадық. Сәлем НС, сәлем лайв чат. Қазір сіздерді тыңдап жүрміз. Ақыл ойымыз шаршамасын, барлық әріптестеріме, әсіресе біздің бухгалтер Айгүл ханымға үлкен сәлем жолдаймын дейді. Күндеріңіз сәтті өтсін НС ұжымы. Рахмет деп жатыр. Сізге де рахмет. Десек те аты жөніңізді жазбай кетіпсіз. Сіздің әріптестеріңізге, әсіресе бухгалтер Айгүл ханымға жалынды сәлеміңізді жолдадық. Күндеріңізге сәттілік тілейміз, табысты болыңыздар. Сонымен достар, бұл алғашқы хаттар, сізде жақыныңызға әдемі жылы тілегіңізді жолдаңыздар. Ол үшін мына WhatsApp номер.
1: WhatsApp нөмірі 8775 16 01.

0: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp номері 8-775-16-01.
1: Достар, осылай біздің WhatsApp номеріміз. Осы номерге хат хабарламаларыңызды жазып қойыңыздар. Бүкіл қазақ еліне хатыңызды жолдауға дайын отырмыз. 11 сағат 18 минут келіп жеткен біздің тұрақты тыңдармандарымыздың хаттарынан бастайық. Түркістан облысына Жетісай ауданының білім бөлімінің әдіскері Нұрасаров Бағдаулет Бекмұратұлын туған күнімен құттықтаймыз. Ердің жасы 40 нағыз толысқан шағымен құттықтай отырып, мықты денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт, отбасына амандық, саулық, береке, бірлік тілейміз. Құрметті Бағдаулет Бекмұратұлы, әрдайым жүзіңіз жарқын болып, әрбір атқан таң сізге тек жақсылық пен қуаныш нұрын сыйлай берсін. Алдағы күндерде де біліміңіз бен тәжірибеңіз ел игілігі үшін аямай жұмсай беруіңізге тілектеспіз. Құтты болсын мерейлі бұл күніңіз, шаттаныңыз, мақтаныңыз, күліңіз, 40 жастың биігінен секіріп жүзге дейін аман өмір сүріңіз. Жақсы ән жолдасаңыздар деп жатыр екен тілек білдіруші. Дәл осы мектеп ұжымынан ағайын, туыс, бауыр, дос, жарандарының атынан құттықтаймыз. Бағдаулет Бекмұратұлы, келіп жеткен жасыңыз тек берекелі болсын, жақсылығымен келсін, қуанышымен келсін деген әдемі тілек сізге арналады. Келесі хат сәлеметсіздерме, балапандар, махаббат, Ерасыл, Саминаға жалынды сәлем. Бүгін күн көңілді өтсін, сіздерді жақсы, сендерді жақсы көреміз. Аман есен өсіңдер тілек білдіруші ата анасы жолдап жатыр балапандарына. Сіздің балаларыңызға ыстық сәлеміңізді жеткіздік. Әсіресе махаббат, Ерасыл, Самина, бізді тыңдап отырсаңдар, сендерге ата-анаңнан сәлем болсын. Келесі хат сәлеметсіздер ме, НС радиосы, жаным, жүрегім, ерекем, ерке бұланыма сәлем жолдайым. Сені қатты жақсы көрем, өмірімнің мәні мен шуағысың. Қол ұстасып екі қызымыздың қызығын көріп, артынан ұл қыздар ере берсін. Аймико жаным, қызым, сені қатты жақсы көреміз, ақылды бол, өмірде көретін қызығымыз, жақсылықтарымыз көп болсын. Сүйікті жары Айжан жолдап жатыр. Жүрегіңізге, жаныңызға, ерекеңізге, ерке бұланыңызға осындай ыстық, сағынышқа толы, махаббатқа толы хатыңыз жолданды. Сізге де сәлем жолдап қояйық, Айжан ханым. Осындай махаббаттарыңыз өшпей, аман есен бала шағаларыңыздың қызығын көре беріңіздер. Келесі хатты оқып үлгеретін сияқтымын. Сәлем НС радиосы және әлемдегі ең әдемі қызға жалынды сәлем жолдаймын. Есімі Лаура Сик. Бұл менің ең сүйікті және жүрегімнің ең тұрағысың. Менің саған деген махаббатым шексіз. Мен ең биік тауға көтерілгім келеді және сол жерден бүкіл әлем есту үшін саған деген сүйіспеншілік туралы айғайлағым келеді дейді. Оф, не деген хат мынау. Рустам жолдап жатыр Атырау қаласынан. Лаураға деген осындай биік, терең махаббатыңызды жеткізе алдық деген ойдамыз. 8775-106-0011 WhatsApp номеріне сізде махаббатқа жақсы бір тілектерге толы хаттарыңызды жолдасаңыздар, мархабат.
0: НС радиосында. Сіз білдіңіз бе?
2: Атақты ағылшын актрисасы Хелен Миренның шын аты Елена Васильевна Миронова.
0: Жарнама.
3: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұмамен тиімді сатып алатын кез келді.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

біздер лайфчат бағдарламасының бел ортасына келіп жеттік. 877-106-0011 WhatsApp номеріміз бар. Осыған жазыңыз, жақыныңызға әдемі тілегіңізді жолдаңыз. Бүгін 9-шы маусым екен, естеріңізге сала кетейін, күн сейсенбі. Қайырлы күн, Ініс радиосы және жүргізушілері. Бүгін менің бауырым Даниярдың жасы 25-ке толып жатыр. Өмір жасың ұзақ болсын, бақытты бол, ата-анамыздың үмітін ақтап жүре бер. Сәлем жолдаушы қарындасың Айнұр дейді Ініс радиосы. Рахмет сіздерге. Бауыры ағасы Даниярдың туған күні құтты болсын. 25 жасқа толып жатыр екен. Ата-анасының алдында, жақындарының алдында аман есен жастан жасқа жете берсін деген тілекті жолдаймыз. Ініс радио сәлеметсіздер ме? Мен бүгін өзімнің құрбым Мадинаны ана атануымен, кішкентай болуымен құттықтағым келеді. Бауы берік болсын, дені сау болып өсе берсін. Мадина, біз сені жақсы көреміз дейді. Енді құрбысының есімі жазылмапты. 68-75 WhatsApp номерлі тыңдарманымыз Мадинаны ана атануымен, бөбектің бауы берік болсын деген тілекті бізде қоса жолдаймыз. Қуаныштарыңыз молая берсін. Сәлеметсіздер ме, Ініс радиосы? Әріптестеріме, жігіттерге сәлем жолдап қойсаңдар, сіздерді үзбей тыңдаймыз. Бүгін және бастығымыз Серік ағаның туған күні еді. Жұмыстан шаршамай, биіктерден көріне берсін демекпіз. Ініс радиосы, сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін дейді. Дәл осындай әріптестеріңіздің және бастығыңыздың туған күні, Серік ағаңыздың туған күнімен Ініс радиосы да құттықтайды. Жұмыста табысты болыңыздар, биіктерден көріне беріңіздер, асқақ армандарыңыз орындала берсін деген тілек өздеріңізге арналады.

Достар, 11 сағат 42 минут бағдарламаның аяқталуына санаулы сәттер қалды, санаулы минуттар қалды. Сондықтан жазып үлгеріңіздер 8775-306-0011 WhatsApp номеріне келіп жеткен. Ой, махаббатқа толы бір, тағы бір хат бар, өлең бар. Жанымды тыншытпайды сезім деген қалай жүр, япырай төзім, төзіп денем. Қаншама күндер өтті дабылдамай, қаншама түндер өтті көз ілмеген деп. Мұқағали атамыздан артық қара сөзбен ешкім махаббат сезімдерін жеткізбеген шығар. Дәл осы махаббаттан күнде балапандарымыздың әкесі Ереке Мерке бұланыма басым кетіп отыр. Күннен күнге саған қатты ғашық болып келем. Осылай махаббаттан басымыз айналып жүріп, тағы балаларды топырлатып туып алға қойған мақсаттарымызға бірге жетейік. Көп алғыс сіздерге, жұмыстарыңыздың жемісін көріңіздер деп жазған екен Айжан ханым. Айжан, сізге ниетіңізге жетіңіз деген тілек айтам. Осындай ыстық сезімдеріңіз ешқашан өшпесін. Ерекеңізге жалынды сәлем жолдаймыз. Және дәл осы хаттан кейін, көлмен көлдей, таумен таудай теңдесе

Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: regarder.
1: Достар, 11 сағат 53 минут, бұл НС әуе толқындағы лайв-чат бағдарламасы, және дәл осы уақытта сіздердің жүрек жарды тілектеріңізді жақындарыңызға жеткізе алдық деген оймен бағдарламаны аяқтайын деп отырмын. Сіздермен бірге болған Жайна мен Айдар, десек те қоштаспаймын. Келесі музыкалық сағатта қайта тілдесеміз. НС радиосынан алыс кетпеңіз, қызықтың бәрі алда.
2: Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. Лайф чат.

0: бойынен жаралған біраз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Сүмденіз тыңдармандары, эфирде жаңа музыкалық сағат басталды. Сіздермен бірге мен Жайна Минайдар. Әлеуметтік желіні жарып жатқан басты жаңалықтарды естіген шығарсыздар. Енді Түркияның Каппадокиясына барудың қажеті болмай қалды. Өйткені осы демалыста Алматы облысында Іле Алатауының бөктерінде халықаралық әуе шарының фестивалі өтті. Аспанға 6 елден келген 29 алып әуе шары бір мезетте көтерілген. Осы ғажайыпты көруге 30 мыңнан астам адам жиналыпты. Қазір біздің табиғат пен Алматы аспанының сұлулығына бүкіл әлем талқылап жатыр десек артық емес шығар. Егер сіз бұл мерекеге бара алмай қалсаңыз, еш мұңаймаңыз. Дәл қазір НС толқынында сізді дәл осы әуе шарларындай көкке қалықтаған ең үздік су жаңа әндер шырқалады.
1: Радионың үздігі НС.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

Енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада қозғалыс қиындап тұр, кептеліс көрсеткіші 10-нан 6 балға көтерілген. Қалада бүгін ерекше кептелістер көп байқалады. Райымбек даңғылында шығысқа қарай Сайын көшесінен Тілендиев көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызды алуы мүмкін. Шипетков көшесі, Сәтбаев көшесі шығысқа қарай Шаляпин көшесінен Гагарин даңғылына дейін әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Рысқұлов даңғылында да қозғалыс қиындаған. Шығысқа қарай Сайын көшесінен Имирович Данченко көшесіне дейін Абай даңғылында кептелістер болып тұр. Шығысқа қарай Алтынсарин даңғылынан Түркі Тозал көшесіне дейін, Төле би көшесінде шығысқа қарай Сайын көшесінен Өтеген Батыр көшесіне дейін жылдамдықты баяулатасыз, және Жандосов көшесі шығысқа қарай Сайын көшесінен Сүлейменов көшесіне дейін әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз, деп ескертеді Яндекс карта қызметі. Діттеген жерлеріңізге кептелісіз жетіңіздер. Бұл NS әуе толқыны. Кептелісіз.

0: достар, эфирді бір қызықты жаңалықпен жалғастырғым келіп отыр. Жігіттер, егер үйден әйелдеріңіз немесе аналарыңыз дүкеннен нан әкелші деп жұмсаса, ешқашан бас тартпаңыздар. Неге дейсіздер ғой? АқШ-тың оңтүстік Каролина штатында бір ер адам кәдімгі нан алуға шығып, дүкенге үйіне 246 миллион теңгемен оралған екен. Ол дүкеннен нанмен бірге лотерея билетін ала салған ғой. Үйіне келіп тексерсе, 500 мың доллар ұтып алыпты. Жеңімпаз енді айтады, көргенде көзіме сенбей нөлдерін қайта-қайта санадым дейді. Қазір бұл ақшаны қайда жұмсайтынды әлі білмей бас қатып отыр екен. Міне, нағыз сәттілік деп осыны айтыңыз. Достар, сіздердің де өмірлеріңізде осындай күтпеген жағымды сыйлықтар, жағымды жаңалықтарыңыз орын алсын. Әсіресе бүгінгі күні 9-шы маусым, күн сейсенбі, сәттілік серіктеріңіз болсын деген тілекті өздеріңізге арнаймын.
1: Радиосы.

астам қонақ келіп, тікелей эфирдің өзін 450 мыңнан астам адам тамашалапты. Міне осылайша той дүркіреп өткен. Бізде жашыбайларға бақыт тілеймін және Жазира Асаны жаңа тегімен құттықтаймыз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: 15 минут күлу 2 сағаттық ұйқы сияқты көп пайда әкеледі.
2: Жарнама.
3: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18-ші маусымнан 21-ші маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
2: NS радиосында жарнама 356 60

0: NS радиосында.
1: Бүгін елордада жаңбыр жауады. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 30 градус ыстық, түнде 16 градус нөлден жоғары.
0: Ауа райы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі ЗАО «Эвалар» дәрі-дәрмек компаниясы. Жеміс-жидек негізіндегі алғашқы үш өткізгіш құралы «Фиталакс» шайнайтын таблеткаларды ұсынады. «Фиталакс» құрамындағы өрік мусы және өсімдік компоненттері ішектерге табиғи түрде көмек көрсетіп, оның тазаруына көмектеседі, түйілуін және газ түзілуін азайтады. «Фиталакс» шайнайтын таблеткалар су ішуді қажет етпейді және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Биологиялық белсенді қосымша болып табылады.
3: Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 5-ші желтоқсан, нөмірі KZ16017800 E002841-1214.
0: NS жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

0: сәлеметсіздерме, құрметті НС радиосының тыңдарманы. Эфирде жаңа музыкалық сағат және студияда сіздермен бірге мен Жайна Минайдар. Біріккен ұлттар ұйымының сарапшылары ресми болжам жасады. Алдағы ширек ғасырда 2050 жылы, яғни жылға қарай, жер шарындағы халықтардың саны 10 миллиард адамға жуықтамақ. Қазір планетамызда 8 миллиардқа жуық тұрғын бар екен ескерсек, бұл өте үлкен көрсеткіш деген сөз. Мамандар бұл өсімді тек туу көрсеткішімен ғана байланыстырмайды. Басты себеп жаһандық медицинаның дамуы және өмір сапасының жақсаруы. Соның нәтижесінде әлемдегі орташа өмір сүру ұзақтығы қазіргі 73 жастан 77 жасқа дейін өседі деп күтілуде. Бұған қоса 2050 жылға қарай халықтың 3-тен 2-сі үлкен мегаполистерден және қалаларда шоғырланатын болады деп болжам жасап жатыр. Әрине, 10 миллиардтық меже бұл адамзат үшін үлкен жауапкершілік, бұл азық түліктің қауіпсіздігі, таза ауа, су қоры деген сияқты жаңа инновациялық технологияларды енгізуді талап етеді. Бұл жай ғана статистиканың емес, жаңа жаһандық дәуірдің басталуына куә болып отырмыз деген сөз. Жаңалықтарды саралап, болашаққа бірге қадам жасайық. Ал қазір эфирімізді жаңа сапалы өндермен жалғастырамыз.
1: Если радио, то лучше.

0: Келіссөз.
1: Енді студиясы уақыты 13:16 және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада әлі де қозғалыс қиындап тұр. Кептеліс көрсеткіші 10-6 балл, ерекше қозғалыстар мына көшелерде байқалады. Әл-Фараби даңғылы оңтүстікке қарай Достық даңғылынан Ремизовка көшесіне дейін. Рысқұлов даңғылында әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Шығысқа қарай Сайын көшесінен Бөкеев көшесіне дейін. Үлкен Алматы каналы бойы көшесі шығысқа қарай Өтемісов көшесінен Солтүстік айналым көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызды алуы мүмкін. Шепетков көшесі, Сәтбаев көшесі шығысқа қарай Шаляпин көшесінен Гагарин даңғылына дейін әлі де қозғалыс. Кептеліс орын алса, Розыбакиев көшесінде солтүстікке қарай Өтепов көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін сағатына небәрі 5 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі.
0: Кептеліс.

үшінші сағат 29 минут. Бұл НС әуе толқыны. 2026 жылдың әлемдік кино нарығында касса жинағы 1 миллиард доллардан асқан алғашқы фильм анықталды. Illumination, Nintendo және Universal студиялары бірлесіп түсірген Super Mario галактикалық кино анимациялық туындысы прокатта үлкен жетістікке жетіп көрсетілімнің 10 аптасында миллиардтық межені бағындырған. Фильмнің бюджеті шамамен 110 миллион доллар болғанымен, жаһандық көрермен қызығушылығы нәтижесінде ол жыл ішінде ең табысты жобалардың біріне айналды. Жоба Super Mario франшизасының жалпы табысын 2 миллиард доллардан асырды. Сарапшылардың айтуынша, бұл жетістік анимациялық фильмдер нарығында франшизалардың жаһандық ықпалының күшейіп келе жатқанын көрсетеді.

осы нотада мен өздеріңізбен бірге қоштасамын. Бағдарламамызды аяқтар алдында осы достық туралы ерекше бір қызықты дерекпен бөліскім келіп отыр. Орта мектепте немесе

0: екен. Яғни 7 жылдық кезең достықтың ең басты сынағы. Егер сіздің өміріңізде 7 жылдан бері бірге келе жатқан адамыңыз болса, біліңіз, сіз өмірлік серік, нағыз құрбы, нағыз бауыр таптыңыз. Айналаңызда тек адал, сенімді достарыңыз көп болсын. Инес толқынынан алыстамаңыздар. Алдай әлі талай керемет бағдарламалар күтіп тұр. Келесі тілдескенше, сіздермен бірге болған Жайна Минайдар.
1: MS

0: сіз білдіңіз бе?
1: Сауд Арабиясында өзендер жоқ.
0: Жарнама.
2: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Радиодағы жаңалықтардың демеушісі Форте Банк. Форте депозиті. Ақша жинаудағы сенімділік. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лезет Әбдіреева. Түркістан облысының Арыс қаласында мас күйде көлік басқарған әйел жан түршігерлік жол апатына себеп болып 4 адамның қаза табуына келді. Қайғылы оқиға 6 маусым күні кешке болған. Алдын ала мәлімет бойынша жүргізуші тізгінге ие бола алмай, жоғары жылдамдықпен тұрғын үй қоршауын бұзып өтіп, аулада отырған адамдарды қағып кеткен. Оқиға салдарынан 2 бала, жүкті әйел және тағы бір азамат көз жұмды. Куәгерлердің айтуынша, көлік бірнеше адам отырған орынды қасоғылған. Зардап шеккендердің арасында 1,5 жастағы сәби мен 30 жастағы әйел бар. Әйелдің жағдайы орташа ауыр деп бағаланса, сәби ауыр жарақатпен облыстық балалар ауруханасына жеткізілген. Полицияның мәліметінше көлік жүргізген әйел ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сараптама оның алкогольдік масан күйде болғанын растаған. Қазақстандық дәрігерлер масаға ұқсас ұсақ жәндік москит арқылы таралатын лейшманиоз ауруынан сақ болуға шақырады. Санитариялық эпидемиологиялық бақылау комитетінің мәліметінше, елімізде бұл аурудың табиғи ошақтары Қызылорда және Түркістан облыстарында сақталған. Әсіресе Отырар, Шардара және Арыс аудандарында терлік лейшманиоз жиі кездеседі. Лейшманиоз паразиттік ауру. Ол адамға жұқтырған москит шаққан кезде беріледі. Ауру теріде жарап пайда болуымен немесе ауыр жағдайда ішкі ағзалардың зақымдануымен сипатталады. Мамандар шілде айының соңынан қазанға дейін москиттердің белсенді кезеңінде репеллент қолдануға, қорғаныш торларын орнатуға және кешкі уақытта ашық жерде ұзақ жүрмеуге кеңес береді. Қазақстанда аптасына 41 сағаттан артық жұмыс істейтіндердің саны 1,400,000 адамға жетті. Бұл елдегі әрбір жетінші жұмыскер деген сөз. Финпром.кз-тің дерегінше, бір жыл ішінде артық жұмыс істейтіндердің саны 14%-ға артқан. Ерлер арасында мұндай қызметкерлер саны 897,000-нан асса, әйелдер арасында 507,000 адамға жеткен. Ең көп артық жұмыс істейтіндер 35 пен 44 жас аралығындағы азаматтар. Салалар бойынша сауда және автокөлік жөндеу саласы көш бастап тұр. Ал үлес көрсеткіші бойынша тау-кен өндірісі бірінші орында. Бұл сала қызметкерлері орта есеппен аптасына 44 сағат еңбек етеді. Сарапшылар артық жұмыс жүктемесінің артуы еңбек нарығындағы өзекті мәселелердің бірі болып отырғанын атап өтті. Филиппин жағалауындағы қуатты жер сілкінісінен кейін Жапонияда цунами қаупі жарияланды деп хабарлайды Азаттық Рухы. Осыған байланысты 6 префектурада шамамен 181,000 адамды эвакуациялау басталды. Мамандар теңіз толқындарының биіктігі 1 метрге дейін жетуі мүмкін екенін ескертуде. Қауіп аймағына Окинава, Кагосима, Миядзаки және тағы бірнеше өңір кіреді. Билік тұрғындарды жағалаудан алыс болып, қауіпсіздік талаптарын сақтауға шақырды. Филиппиндегі жер сілкінісінен кейін өңірдің бірқатар елдерде сақтық шараларын күшейтіп отыр. Кейінгі жылдары адамдар аз сөйлейтін болған. Ғалымдардың айтуынша, жыл сайын адамдар күніне орта есеппен 338 сөзге аз сөйлейді екен деп хабарлайды Angry Life. Канзас-Ситидегі Миссури университеті мен Аризона университетінің зерттеушілері 10 мен 94 жас аралығындағы 2000-нан астам адамның аудио жазбаларын зерделеді. Авторлар 2005-2019 жылдар аралығында жалпы саны 22 зерттеу жүргізген. Бақылау барысында күнделікті айтылатын сөздердің саны жыл сайын орта есеппен 338-ге азайып отырған. 2005-2019 жылдар аралығында адамдардың күнделікті сөйлеу көлемі 30%-ға қысқарған. Көрсеткіш шамамен 16,600-ден 12,000 сөзге дейін төмендеген. Демек, адамдар күніне орта есеппен 338 сөзге аз сөйлесе, бір жылда бұл айырмашылық 124,000 сөзді құрайды. Зерттеушілер әзірге бұл үрдістің нақты себебін түсіндіре алмай отыр. Болжамдардың біріне сәйкес, бұл технологияның дамуымен және мәтіндік хабарламалардың танымалдылығымен байланысты болуы мүмкін. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 484 теңге 78 тиын, евро 558 теңге 66 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 60 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 26, түнде 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал. Сынап бағанасы күндіз 26, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
2: Ауа райы болжамы. ұшамының демеушісі Зао Эвалар дәр-дәрмек компаниясы жеміш-жидек негізіндегі алғашқы үш өткізгіш құралы Фиталакс шайнайтын таблеткаларды сынады. Фиталакс құрамындағы өрік мусы және өсімдік компоненттері ішектерге табиғи түрде көмек көрсетіп, оның тазаруына көмектеседі, түйілуін және газ түзілуін азайтады. Фиталакс шайнайтын таблеткалар су ішуді қажет етпейді және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Биологиялық белсенді қосымша болып табылады.
3: Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 5 желтоқсан, нөмірі KZ16017800 E002841-1214.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20-06% дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

кешенді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 9 маусым. Халықаралық достар күні. Қай кезде де барлық халық достықты үлкен әлеуметтік және адамгершілік құндылық деп таныса да, шынайы достық өте сирек кездеседі деп санаған. Халықаралық достар күні өмірдегі әртүрлі қиын-қыстау жағдайларға қарамастан, досымыздың қаншалықты қымбат екенін айта отырып, оларды қуанту үшін ойлап табылған күн. Бүгін сондай-ақ дүниежүзілік аккредитация күні 2008 жылғы маусымның 9-ында бекітілді. Халықаралық архив күні 2007 жылы қарашада Квебекте бас ассамблеяда халықаралық архив кеңесі құрылды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Лайфчат. Лайфчат. Номер WhatsApp 8-775-10-60-011.
1: Шағын тәсер және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге

0: Новости на радио при поддержке «Фортебанк». «Форте» помогает копить уверенно. ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Лизат Абдреева. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазір Аманат партиясының мүшесі емес. Бұл туралы оның баспасөз хатшысы Айдос Үкібай азаттыққа берген жауабында мәлімдеді, деп хабарлайды LaNews.kz. Үкібайдың айтуынша, Назарбаевтың бүгінде партия жұмысына да, ондағы қазіргі өзгерістерге де қатысы жоқ. Ол экс-президенттің мемлекет басшысы ретіндегі өкілетін 2019 жылы тоқтатқанын еске салды. Баспасөз хатшысының сөзінше, Назарбаев қазіргі уақытта саясатқа араласпайды. Осылайша ол экс-президенттің өзі негізін қалаған партиядағы процестерге ықпал етуі мүмкін деген пікірлерге жауап берді. Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасында нақты жалақы өсімі бойынша соңғы орынға түсті. Еуразиялық экономикалық комиссияның мәліметінше, 2026 жылдың алғашқы 90-ында еліміздегі орташа атаулы жалақы 461 мың теңгеден асып, бір жылда 9%-ға өскен. Алайда инфляцияны есепке алғанда нақты жалақы керісінше 2%-ға төмендеген. Бұл Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасындағы ең төмен көрсеткіш саналады. Осындай төмендеу тек Арменияда да тіркелген. Салыстыру үшін айтсақ, Ресейде нақты жалақы 9%-ға, Қырғызстанда 5%-ға өскен. Сарапшылардың пікірінше, жалақының атаулы өсімі инфляция қарқынан төмен болғандықтан, қазақстандықтардың сатып алу қабілеті әлсіреп отыр. Шымкенттегі балабақшалардың бірінде түсірілген бейне жазба әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Кадрларда балаларға берілген банандардың суретке түсірілгеннен кейін қайта жиналып алынғаны байқалады. Желі қолданушылары жемістердің тек фото есеп үшін таратылған болу мүмкін деген болжам айтуда. Видеода бір баланың бананын бергісі келмегенін де көрінеді. Шымкент қаласының білім басқармасы бұл жағдайдың биылғы ақпан айында болғанын хабарлады. Қазіргі уақытта тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Орталық Азиядағы әуе тасымалы нарығында жаңа көшбасшы анықталды. 2026 жылдың сәуір айында Өзбекстан әуе жайларындағы жолаушылар ағыны өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 9%-ға өсіп, өңірдегі ең жоғары көрсеткішке жетті, деп хабарлайды LaNews.kz. Ал Қазақстанда жолаушылар санының өсімі 1,5%-ды құрады. Арменияда бұл көрсеткіш 9%-ға артқан. Керісінше, Әзербайжан мен Грузия әуе жайларында жолаушылар ағыны төмендеген. Халықаралық әуе жайлар кеңесінің Еуропадағы бөлімшесі жариялаған мәліметке сәйкес, кей елдердегі төмендеу таяу шығыстағы әскери қақтығыстармен байланысты. Әлемде өмір сүру ең қымбат ел ретінде Исландия танылды. Мұндай қорытындыны Виска кәсіподағы Евростат пен Исландия орталық банкінің деректеріне сүйене отырып жариялады. Зерттеуге сәйкес, Исландиядағы өмір сүру құны Швейцариямен салыстырғанда шамамен 3%-ға жоғары. Осылайша ел баға деңгейі бойынша әлемдік рейтингте бірінші орынға шықты. Сарапшылар бағаның өсуін туризмнің қарқынды дамуымен және тұрғын үй құнының қымбаттауымен байланыстырады. Әсіресе туристер көп келетін аймақтарда баспана бағасы айтарлықтай өскен. Экономистердің айтуынша, еңбек күші көп қажет ететін салалардың басымдығы да инфляциялық қысымды күшейтіп отыр. 2026 жылғы ең қымбат елдер тізіміне Исландиядан бөлек Швейцария, Бермуд аралдары, Кайман аралдары, Сингапур, Норвегия, Дания және Люксембург енді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 484 теңге 78 тиын, евро 558 теңге 66 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 60 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күндіз 26, түнде 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал. Сынап бағанасы күндіз 26, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: Әуінен жаралған біраз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Чтобы куда-то въехать на белом коне, надо для начала научиться держаться в седле.
1: Жарнама. Қанттың холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ-16-01-95-003-00-900-81-11-18.
3: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
1: МС радиосында жарнама 356 60

0: Жаңалықтар демеушісі Forte Bank. Өзгеріс пен үздіксіз даму заманында жинағыңызда Forte мен бірге еселей аласыз. ЖТСМ 20.06 пайызға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Кешірік студияда Лизат Абдреева. Алматы Жібек жол мен Мақатаев көшелерінің арасындағы Зенков көшесінде ауыр жол көлік оқиғасы болды деп хабарлайды 24 кезет. Көкбазар маңында болған апат салдарынан 5 адам жарақат алды. Алдын ала мәлімет бойынша Ауди автокөлігінің жүргізушісі жол жиегінде тұрған адамдарды қағып өткен. Соққыдан кейін көлік Toyota Grandia микроавтобусына соғылып, оны Subaru автокөлігіне лақтырған. Салдарынан бірнеше адам көліктердің арасында қысылып қалған. Зардап шеккендер ауыр жарақаттармен, соның ішінде ашық сынықтармен ауруханаға жеткізілді. Қазіргі уақытта оқиға орнында жол полициясы жұмыс істеп, апаттың мән-жайын анықтап жатыр. Өзбекстанның Қашқындария облысында газ құю стансасында жарылыс болды деп жазды Улус Медиа. Жарылыстан 6 адам қаза тауып, 5 адам жараланған, 4 көлік зардап шеккен. Оның екеуі газ тасымалдайтын көліктер. Бұдан өзге 2 бірдей жанармай сақтайтын жерасты резервуары зақымданған. Оқиғаға байланысты Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев арнайы үкіметаралық комиссия құруды тапсырды. Қазақстанда зейнетақы аннуитетін мұраға қалдыру тәртібі өзгерді. Енді аннуитет алушы қайтыс болған жағдайда оның шотында қалған қаражатты мұрагерлер толық көлемде бірден ала алады. Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетовтің айтуынша, бұған дейін мұрагерлер бұл қаржыны тек ай сайынғы төлем түрінде алып келген. Бұл үдеріс бірнеше жылға созылатын. Жаңа норма бойынша азаматтарға таңдау құқығы берілді. Олар қаражатты бұрынғыдай ай сайын алуды жалғастыра алады, немесе қалған соманы толық көлемде бір жолғы төлем ретінде рәсімдей алады. Сарапшылардың пікірінше, бұл өзгеріс зейнетақы аннуитеті жүйесін халық үшін қолжетімді әрі ыңғайлы ете түседі. Қазақстандықтар соңғы 5,5 жылда зейнетақы қорынан 6 триллионға жуық теңге қаржы алған. Бұл қаражат негізінен тұрғын үй жағдайын жақсартуға және емделу шығындарын өтеуге жұмсалған. Ең көп қаржы 2021 жылы шешіліп, көлемі 2,5 триллион теңгеге жеткен. Сарапшылардың айтуынша, зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын пайдалану болашақтағы инвестициялық табысты азайтып, зейнет жасындағы төлем көлеміне әсер етуі мүмкін. Қазір Қазақстандағы зейнетақы жинақтарындағы инвестициялық табыс үлесі 40% шамасында. Мамандар азаматтардың қаржылық қауіпсіздігі үшін жинақтарды ұзақ мерзімді инвестициялау маңызды екенін атап өтті. Ақтөбе қаласында 1 сағат ішінде жауған нөсер жауын салдарынан бірнеше көше мен аулалар су астында қалды. Соңғы 3 аптада қалада жылдық жауын шашын мөлшеріне жуық жаңбыр түскен. Синоптиктердің мәліметінше 1 сағатта 24 миллиметрден астам жауын жауып, бұл қалыпты 3 күндік нормамен тең. Қала тұрғындары әлеуметтік желіде су басқан көшелер мен көлік қозғалысының қиындағанын жариялап жатыр. Әкімдік өкілдері арық жүйесі мен сорғы станциялары жұмыс істеп тұрғанын, бірақ мұндай көлемдегі суды толық өткізуге инфрақұрылымның шамасы жетпейтінін хабарлады. Коммуналдық қызметтер күшейтілген режимге көшірілді. Синоптиктер алдағы күндерде нөсер жауын сақталуы мүмкін екенін ескертіп отыр. Филиппиннің оңтүстігінде болған жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 37 адамға жетті. Табиғи апат салдарынан 456 адам түрлі деңгейде жарақат алып, тағы 4 тұрғын із-түссіз жоғалған. Магнитудасы 8 балл болған жер сілкінісі елдің Минданао аралында үлкен шығын әкелді. Ресми мәлімет бойынша шамамен 1900 ғимарат зақымданып, оның 1500-ға жуығы толық қираған. Қираған нысандар арасында тұрғын үйлер, мектептер мен ауруханалар бар. Жер сілкінісінен кейін Хенераль-Сантос қаласында төтенше жағдай режимі жарияланды. Сондай-ақ жергілікті халықаралық әуежайға зақым келіп, барлық азаматтық рейстер уақытша тоқтатылды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 484 теңге 78 тиын, еуро 558 теңге 66 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 60 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күндіз 26, түнде 16 градус жылы. Алматы жаңбыр жауық демал, күндіз сынап бағанасы 26, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20-06% дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын деседе басқан ізін. NS Радиосы.

біз тіпуім өрнеге ұнамай. Кідірмей, ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай. Жаныңды дәлмінде ешкім сырламай. Жырламаймын.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.